Dumangga miwujeng mijangetaken lakon pamundhut panjenengan nika kagem wak kaji jadul ngundang lagi nggih lek mboten lepat. Wonten ugi OP wilujeng dalu OP. Matur nuwun sanget lho.